0: Leta cheba kamchu du, gongzhu sibin ye che san du du, farinsi che san du du.
1: Gongda nga minga leiro da ga zhu nye yin.
0: Nye rogu che ga.
1: Leiro da zum du sui za.
0: Chen de sengi yin gu, farinsi che san du du, sibin ye che san du du. Zhuo tu, hou fan xin.